0: روی پیشکی اتستات دولتی با کلکتیو مهنتی هیئت پروفسوران و آموزگاران کارمندان مؤسسه در دوام 3 ساعت نتیجه های پیشکی اتستات موارد محاکمه قرار داده شدند. روبریا کلکتیو مهنتی تمام غلط های مطابق نبودنی فعالیت دانشگاه حسین مرکزی را به طلبات استاندارد دولتی تحصیلی طولی کسبی در جمهوری تاجیکستان پورا موافق شدند. یکی از طلبات هایی که خیلی مؤسسه با همین چیز مطابق نیست، همچون دانشگاه فعالیت کردن و تنها از روی دی اختصاص براه ماندن فعالیت در زینه بکالوریا، این جواب نیست.
1: агенти зимни бараси муроҷиатҳо оид ба эътирофи ҳуҷҷатҳои таҳсилоти хориҷӣ ҳамасола ҳолатҳои пешниҳоди ҳуҷҷатҳои қалбакиро ошкор мекунад. ба гуфтаи директори агенти саидзода муҳаммадтоир, баъзе шаҳрвандон барои ба даст овардани ҳуҷҷатҳои таҳсилоти давлатҳои хориҷӣ ба хусус оид ба хатми зинаи таҳсилоти умумӣ ба чунин амалҳои ғайриқонунӣ даст мезананд.
0: дар ҳар марҳилаи фаъолияти худ агенти назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президент ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми пешниҳод намудани ҳисоботҳои 3 моҳа, 6 моҳа, 9 моҳа солона чунин ҳолати нангина мо ба қайд мекунем. ҳастанд гурӯҳи шаҳрвандоне ки дониста ба ин чиз даст мезананд ё ки гумроҳ мешаванд ба ин ҳолатҳо даст мезананд дар хориҷи кишвар ва бо мақсади ба даст овардани ҳуҷҷатҳои таҳсилоти давлатҳои хориҷӣ, яъне ҳуҷҷати намунаи давлатӣ оид ба хатми зинаи таҳсилоти умумии асоси синфи 9, таҳсилоти миёнаи умуми синфи 11 ва хусусан таҳсилоти олии касбӣ ба ҳамин рафтору ба ҳамин амалҳо даст мезанад. ва ҳангоми эътироф ва муайян намудани баровариси ҳуҷҷатҳои мазкур чунин ҳолатҳо ба қайд гирифта мешавад. аксарияти ҳолатҳо барои зинаи таҳсилоти олии касбӣ, зинаи бакалавр мутааллиқ мебошанд ва хусусан аз федератсияи россия.
1: در مجموع فعالیت اگنتی نظارت در صحای معارف و علمی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان با تأمین صفت تحصیل، تقویت نظارت و بلند برداشتن مسئولیت مؤسسه های تعلیمی روانه شده است. نتیجه های سنجش ها نشان می دهند که در برابر پیشرفت ها برای برطرف نمودن کمبودی های موجوده و مطابق نمودن نظامی تحصیل به طلبات معاصر کارهای پیوسته ادامه دارند. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.